Maayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Kag kung sa diin ka kalabot ang aton programa, oras naton bugos Pilipinas, nagdangat na kita alas 2:07 sang Domingo. Bulan sa Agosto tuig 2026. Ang kapwa, sa isip ko sa salita at sa gawa. Maayong hapon ba kulod nun, syudad sa mga yuhom. Ay susundin. Kagamuman no, sa aton nga 61 ka barangay sakop sa syudad sa Bacolod. Maayong hapon sa tanan naton nga viewers kag listeners. Live kita no nga makita kag mabatian sa aton nga Facebook page, K5 News FM Negros Island. Kaga maayong hapon man sa tanan naton nga security guards nga nagapamati dira sa kilid-kilid. Sa aton nga mga tricycle drivers nga nagapamati. Kagamuman sa aton nga mga nanay kag tatay nga yara subong sa nagkalain-lain nga merkado sa nga Bacolod, maayong hapon sa inyong tanan. And the for today's motto mga ka-K5, do not be anxious about tomorrow, no? Hambal kagina sang homily ni Father. Hindi naton kinahanglan nga mag-worry gid katama sa kung ano ang palaabuton naton pagkabuas, no? Kaga siyempre, hindi naton kinahanglan nga magkabalaka gid sang 100% sa kung ano ang aton nga sud-anon pagkabuas. Ano naman ang aton nga kwartahon sini pagkabuas? Kag kung ano naman ang aton nga plano pagkabuas, no? Kaya tungod nga kahibalo kita mga ka-K5 nga God will provide. Kaga syempre, no? Sa aton nga pagpangamuyo kag pagsalig, wala gid sang kinahanglan nga ikabalaka.

So amo ato mga ka K5 ang aton nga moto kagina no. Ang aton nga moto nga ginhambal no sa homily ni Father nga do not be anxious about tomorrow. Indi naton pag problemahon ang aton nga sud-anon pagkabuwas. Indi kita mag problema gid sang 100% no sa aton nga buwas damlag kay man indi naton ina makontrol mga ka K5 no, kinahanglan lang naton dira nga magsalig sa kung ano ang kaya naton nga makontrol sa sining adlaw, magsalig sa Ginoo kag magsalig sa kung ano ang kaya naton nga buhaton pagkadaso naman nga adlaw no. Live one miyara gani K5 mga ka K5 nga ano no nga tinaga nga live one day at a time. So hindi naton kinahanglan nga mag i-carry gid naton ang full weight no nga ano ang buhaton naton pagkabuhas kay hindi gid yan naton na makontrol mga ka K5. So God will provide. Kaga syempre kinahanglan man nga magsalig kita no kaga paminsaro naton sa aton gid nga kaugalingon nga magpangamuyo kita no. Happy birthday lang dira gali kay Sir Nestor Sevilla. From Sir Leonardo Sevilla. Happy birthday Sir Nestor Sevilla. Kung sa diin ka man subong sir, no? God bless kaga more birthdays to come Sir Nestor Sevilla. Maayong hapon man kay Sir Jordan Paul. Kag-oras natin mga ka-K5, alas 2:15 na kita sang hapon. Kagkaroon mga ka-K5, magakadto kita sa aton nga topiko. Kung sa diin mga ka-K5, no, ang aton nga topiko, ginpangunahan sang aton pinalangga nga gubernador, Honorable Eugenio C. V. Lacson, ang pagbindisyon kag-inaugurasyon sang Negros Occidental Halfway House sa Santa Rosa, Morsha. Ang isa ka pasilidad mga K5 nga magahatag sang temporaryo nga pasilungan suporta kag ikaduha nga kahigayunan sa mga indibidwal nga nagapili nga magbalik sa malinong kag mabungahon nga pagpangabuhi sa ilang nga komunidad. So mga ka-K5, agree ka mo bala mga ka-K5 nga kabudlay magpangabuhi kung wala kita sang aton nga kaugalingon nga puluyan. No, diin kita ma-start paano kita magsugod kung mismo nga puluyan wala kita, no? Diin kita ma-start kaga diin kita mapuhuway mga ka-K5. Para sa bayan, susundin ko ang batas. Ang balay mga K5, hindi lang ini basta puluyan lang nga ginaistara naton, kundi isa ini kapuluyan mga K5 nga kung sa diin isa ka puluyan nga puno usang paglaom, puno usang pagabag-o, kag puno usang yuhom sa aton nga mga tagipusoon, kag ini mga K5 kinahanglano naton tanan no, indi lang sa mga nagakinahanglan kundi aton gidya tanan mga ka-K5 no, kinahanglano naton sang puluyan kag ilabi na gid sa aton nga mga kauturan nga nagakinahanglan kag ilabi na gid sa aton nga mga kauturan nga mga friend rescued naton. Kag amo man ilabi na gid sa aton nga mga kauturan nga ginpili no nga magbalik loob sa aton nga gobyerno. Kahit dugo ang maging maayong hapon kay Ma'am Irish. Para sa bayan, tungko. Pa-shout out bi Ma'am si Evelyn Endrani nga gapamati gid sibong sa imo. Shout out lang da kay Ma'am Evelyn Endrani no from Ma'am Irish. Para sa bayan, so mga K5 no, importante gid nga matagaan naton sang temporaryo no nga puluyan ang aton nga mga friend rescued kay tungod isa ini ka rason mga ka K5 no, base isa ini sa mga rason kung nag-intra sila sa among organisasyon kay tungod wala sila puluyan,
wala sila sing matulugan nila amo na nag-intra sila sa isa ka organisasyon nga hindi dapat. Apang ini nga puloy an mga ka K5 temporaryo lamang ini no samtang ginahatagan naton sila sa mga easy access nga mga kinahanglanon nila sa matag adlaw nga tanan kag ginatagaan naton sila mga ka K5 sang ikaduha balang chance no para nga magbag-o sa sulod sang amo na nga panimalay sa sulod sang amo na nga balay pagbag-o nga ginatawag naton diri sa Morsha. Maayong hapon kay Ma'am Sally Almension. Hi Ma'am, good afternoon, Dan Heart and Share. Madamo gid nga salamat, Ma'am Sally Almension. Kaga sa tanan nga family Almension, no? Nga taga Bacolod. Kaga sa nagkadiin nga nagkalain-lain no? Nga lugar diri sa Negros Occidental. Kag mga ka K5, ang paghatag naton sa nga balay pagbag-o, kaga bag-o nga puluyan sa aton nga mga friend rescued isa ini sa mga parte ini mga ka K5 sang aton nga ginatawag naton nga ICLIP o kon Enhanced Comprehensive Integration Program para sa aton nga mga friend rescued. Kaga syempre, dako ini ang bulig para sa ila mga K5 ay labot nga ginatagaan naton sila sang bag-ong temporary shelter, ginatagaan man naton sila diri sang ilang bag-ong panimalay, seguridad kag protection nga malayo sila mga ka K5 sa ilang mga dati nga mga upod sa bukid no nga hindi na sila maliwat nga maimpluwensyahan nga mag-intra sa amo nang organisasyon kag syempre mga ka K5 no nga matagaan sila sang ilang nga safety kag una-una gid nga protection. Ang buhay ko sa bayan ay kag syempre amo man ang pagpasiguli nila sa ilang pamilya kag balay pag-upod liwat sa aton nga katilingban kag pagbag-o sang ilang nga bag-o nga kinabuhi. Kag syempre mga ka K5 isa man ini no sa nagasimbolo sang bag-o nga paglaom sa aton nga mga friend rescued. Ang maging sukli para sa bayan. Ang balay pagbag-o mga K5 para sa aton nga mga friend rescued hindi lang ini basta apuloyan lang no kundi isa ini kabalay nga puno sang paglao masiguridad kag bag-o nga kinabuhi para sa ila. Maayong hapon kay Dadboy Mendoza. Watching live and monitor here at Guardhouse Santa Clara Subdivision Phase 2, Barangay Banago. Siyempre maayong hapon man sa tanan naton nga taga Barangay Banago no nga ka very active, ka very mga mapisan ginadaang aton yung mga taga Barangay Banago nga kung may aktibidades gani no gabinuligay gid kag siyempre gainupdanay ang aton nga mga pumuluyo dira sa Barangay Banago no para sa kalinong sang Barangay Banago. So saliwat no shout out kay Sir Dadboy Mendoza at Guardhouse Santa Clara Subdivision Phase 2 Bacolod City. Kag syempre mga K5, magabalik kita sa aton nga topiko, joining the governor at the activity, no, yara ang aton nga mga dungganon nga taho sang 3rd district. Yara man ang presensya sang aton nga DILG Negros Occidental Provincial Director. Ang aton nga concurrent OIC Assistant Regional Director sang DILG NIR. Kagamo man ang aton nga 303rd Infantry Brigade Commander no nga yara ang ilang presensya para sa aton nga inaugurasyon kag pagbindisyon sang aton nga balay pagbag-o para sa aton nga mga friend rescued. Ang pasilidad gintuga bilang kabahin sang mga pagtinguha sang probinsya sa pagtukod sang kalinong kag reintegrasyon nga nagpakita sang iya promiso hindi lamang sa pagmintinar sang kalinong kag kahusay kundi sa paghatag man sang paglaom mga oportunidad kag ikaduha nga tsansa sa mga nagpili sang dalan sang pagbag-o kag reintegrasyon.

Kag syempre mga K5 dako ang bulig sinisang aton nga mga kauturan nga friend rescued no, kay samtang naga-star sila sa aton nga balay pagbag-o no, dira nagaginatagaan naton sila sang chance nga magbag-o nga tagaan sang psychosocial counseling no, tagaan naton sila sang counseling nga samtang naga-star sila sa amo na nga balay. Kinahanglan nga i-rest assured naton nga mabag-o na ang ilang nga paminsaron nga ang ilang nga pagsungka no 100% kag may tagipusoon nga pagsungka, hindi kay daw compliance lang nga pagsungka mga ka K5 no, kag syempre kinahanglan naton masigurado ang ilang seguridad kag amo man mga ka K5 no nga kinahanglan nga samtang yara sila sa aton nga balay pagbag-o. Siyempre no, dira maka-access sila mga K5 sa nga skills kag training no nga kinahanglan nila no, samtang yara pa sila dira kaga kung magabalik na sila sa ila gid nga puluyan. Kag siyempre ang ina nga mga skills kag training mga K5 no, isa man ina sa mga programa sang aton nga gobyerno no, ang iklip naton ang TESDA naton nga naghatag sang training in skills sa aton nga mga friend rescued no, training sa pag-ubra sing bread and pastries production, sa pagpanahi, training sa pagtanom, kag madamo pa nga mga training no nga mga kinahanglano naton nga ginaitudlo sa aton nga mga friend rescued. Kag syempre amo man mga ka K5 ang guidance no, hindi madula dira ang aton nga guidance sa aton nga mga kauturan no nga naginpili ang kalinong kag magbalik-loob sa aton nga gobyerno. Kaya syempre mga ka K5 kay balo kita nga ang ilang nga naagyan sa bukid hindi basta-basta. Sawara ang aton nga guidance ang counseling team naton para matagaan sila sa nga bulig no sa ilang mental health no, para madula ang ilang nga mga trauma nga naagyan. Kag syempre mga ka K5 para nga maistoryahan no ang ilang nga mga na-experience, kag syempre para nga magbag-o ang ilang pananaw no, kag magbag-o ang ilang nga ideolohiya nga amatud-tuod nga kalipayan yara sa malinong kag matawhay nga pangabuhi upod ang ilang nga pamilya. Kag of course no, hindi sa pagsaka sa bukid nga nagauyat sing armas, hindi sa pagsaka sa bukid nga nagapang kayo-kayo kato kag nagapangikil sang mga pangabuhian sang iban nga tao. Kag syempre ang mga benepisyaryo naton diri mga K5 amuang aton nga mga friend rescued nga naga-star sa pila ka semana o ko nalabot binula no sa aton nga balay pagbag-o, samtang ma-star sila dira sa aton nga balay pagbag-o mga K5, samtang nagaproseso sila sang ilang mga iklip benefits no. Kag syempre no, samtang naga-star sila dira, maka-receive sila sang aton nga mga nagkalailain nga programa naman sang gobyerno, kaupod ang aton nga counseling, training kag guidance no before they return to their families mga ka K5. Kag syempre mga K5, isa ini ka second chance sa aton nga mga friend rescued no. Simbolo ini sang hope, dignity, kag syempre a new beginning para sa aton nga mga friend rescued. Kag gabay pa nga ining balay puluyan naton para sa aton nga mga friend rescued mga K5, maging isa ini ka inspirasyon pagid sa aton nga mga kauturan nga yara pa sa kabukiran nga kabay nga piliun nila ang malinong kag insakto no nga dalan para sa ilang nga pangabuhi. Kag syempre kabudlay mga ka K5 kung yara kita sa bukid kag hindi naton upod ang aton nga mga pamilya, hindi nato na mapakta ng aton nga adlaw. Life is short mga ka K5, kung piliun pagid naton ang amo na nga pangabuhi, ti ano na lang nayakaron ng aton nga buwas damlag, ano na lang nakaron ng buwas damlag sang aton nga ginikanan, sang aton nga mga kabataan nga nagahulat sa aton nga mga puluyan of course. Kagamaayong hapon kay Ma'am Johnny Mayri Tita. Good afternoon, ma'am.

Siyempre, mga ka-K5, hindi naton pagkalipatan, no, nga wala inibayad, no, ang aton nga pagsungka sa aton nga gobyerno, wala inibayad. So, sa aton nga mga kauturan, no, nga yara pa sa kabukiran, libre ang magsungka. Kaga, siyempre, no, proteksyon ninyo kung seguridad man ang una-una naton nga paminsaron.

Kaga siyempre mga ka-K5, ang importansya sa paghatag naton sang bag-o nga puluy-an sa aton nga mga friend rescued, no? Isa na diri mga ka-K5 ang ilang seguridad. Kaga siyempre ang paghatag naton mga ka-K5 sang bag-o nga puluy-an, no? Sa liwat parte ini sang aton nga iklip, no? Para nga masigurado naton mga K5 nga may ulian ang aton nga mga kauturan nga mga friend rescued. No, nga hindi na sila maglibot-libot kag magtago sa kung diin nga parte sang bukid. Kaga masigurado naton mga ka-K5 ang ilang kaligtasan, no? Kaga hindi lamang ang ilang kaligtasan kundi amo man ang seguridad sang ilang pamilya. Kag para nga makabalik naman sila sa ilang pamilya, no, nga may ginatawag nga ila kaugalingon nga lugar, no, kuna ginatawag naton nga ila kaugalingon nga panimalay. Kag siyempre man ka K5 kahibalo kita nga ang aton nga puluy-an, isa ini ka pundasyon sang aton nga kabuhayan kag pag-asenso. Susundin at ang utos ng Diyos akin to. Nga may pala nga hindi na kita magkabalaka mga ka K5, no, kung diin kita mag-star, no, kung diin kita matinir, kag kung diin kita mapuhuway, diin kita matulog kay tungod nga mayara na kita sang aton nga kaugalingon nga puluy-an. Kag siyempre mga K5, madamo pasang mga programa ang aton nga gobyerno para sa aton nga mga friend rescued. Kag amo na nga padayon kita nga nagapanawagan sa aton nga mga kauturan nga yara pa sa kabukiran nga magpanaog na magsungka nga may tagipusoon para sa inyo kaugalingon, sa inyong pamilya, kag of course para sa inyo nga maayo nga palabuton, kag sa inyo maayo nga buhas damlag. Hindi ako maghahangat ng parasa. So amo ini mga K5 ang aton topiko sa sining hapon ng aton nga inaugurasyon kag pangbindisyon, no, sang aton nga balay pagbag-o dira sa May Santa Rosa, Murcia, sakop diri sa Negros Occidental. Kunto sa diin ginatagaan aton sang temporary shelter ang aton nga mga friend rescued. Kag ginatawag naton ini nga temporary shelter mga K5 kitungod istaran ini nila sa sulod sa pila ka semana o kon binula, no, while nagaprocess sila sang ilang iklip documents and benefits. Kag amo man samtang naga-star sila dira, no, may gakakuha sila kon may gakabatunan sila na psychosocial support, no, kag mga counseling and trauma healing sang aton nga mga friend rescues. Kag amo man ang ginatawag naton nga livelihood training, no, skills and sustainable income, no, para sa ila ining aton nga livelihood training pareho na lamang sang training sa paggamit sang computer. Kikahibalo kita mga K5 nga dapat nga makabalo kita magamit sang computer sa sininga panahon, no. Kinahanglan nga hindi manggid kita computer literate apang kahibalo kita sa mga basic nga paano magpindot sang keyboard, paano mag-open sang computer, no. So ginabuligan na naton ang aton nga mga friend rescued nga makabalo sang mga simple nga bagay nga amo na kay parang sa ila man nga kaugalingon, no, nga pwede nila maging pangabuhian in the future. Kaga madamo pagid nga mga programa, no, para sa aton nga mga kauturan nga yara nga nagsungka kaginpili ang malinong nga kabuhi. Kaga syempre mga ka-K5 sa sulod sang aton nga balay pagbag-o, yara man ang ginatawag naton nga reintegration guidance, no, para nga i-prepare ang aton nga mga friend rescued kung paano magbalik sa aton nga katilingban, paano magbalik ang ilang kaugalingon sa pumuluyo nga intsakto. Kaga syempre, no, kaya para nga makabalik sila sa ilang nga pamilya kag sa ilang komunidad nga may puno na sang yuhom pagbag-o kag paglaom. Maayong hapon kay Ma'am Jing Pacheco Tiongco. Good afternoon, ma'am. Watching live diri sa Himamaylan City. Maayong hapon sa tanan naton nga mga tropa sa aton nga mga pumuluyo no nga taga Himamaylan kag kay Ma'am Jing Pacheco Tiongco.
Kagmaayong hapon sa akon nga mga amiga nga taga Himamayla, no? Kaya Beverly ni Poncho, kay Riza Baltazar, kagamuman kaya Sheila Marie Delgado, kag sa mga amiga ko pagid, no, nga taga Himamaylan, kay Ma'am Jing, no? Dira ako nag-graduate, Ma'am, sa Himamaylan, dira sa may West Visayas State University, no? Himamaylan City Campus. So, maayong hapon sa tanan nga taga Himamaylan, no? No? Kag maayong hapon man kay Sir John Ray Tabara. Igagalang. Good afternoon, ma'am. Gamonitor lang ko di sa Barangay Minuyan, Morsha, purok magtahos. Yes, sir. Maayong hapon kay Sir John Ray Tabara. Nga atopiko naton subong, sir, is sa aton nga dira sa may Barangay Santa Rosa, Morsha, no, ang aton nga balay pagbag-o. Kag maayong hapon man sa tanan nga taga Minuyan, Morsha.

Artista. As always, support sa inyo, alagad sa kahanginan, wala sa ibang nga ginabit-bit nga hinganiban sa kahanginan, magluwas sa kamaturan. Wala sa ibang nga ginahalad sa imo, kundi katampad lang. Julius Mareveles ang ngalan.

Gin palayag sang pag-asang magalumon nga panahon nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpalaguob ang mabatsyagan sa Bugos nga Negros Island Region, both silingonte Negros Occidental, Negros Oriental, ilakip na ang probinsya sang Siquijor upod sa Nabilin nga bahin sang Luzon kag Western Visayas bangon sang Southwest Monsoon o kon hangin habagat. Ginapandam sang pag-asa ang posible nga pagluntad sang hinali nga pagbaha o kon flash floods o kon pagkatipag sang duta bangod sang moderate and at times heavy rain. So kon mabunok nga pag-ulan tubtob karon ha sa gabi sang Domingo. Lorga, ang importante labi na sa mga lugar diri sa Negros Occidental nga malapit sa mga kasubaan labi na inang masami nga ginabaha sa tion nga mag-awas gani ang suba sa iya sinipangpang ang panugyan sang pag-asa mag-uluandam Lorga, sa mga kabukiran nga bahin sa mga katilingban nga mayara sang masami nga pagluntad sang landslides o kon pagkatipag sang duta maghalong man kamo. Ito.

Sa tanan nga mga tagpalamati sa K5 News FM Philippines, kag sa tanan nga mga suki ta sa aton nga balapangkunan, tinig ng reformasyon, kamusta kamo? Kaway pa nga sa Gyapon, kamo yara sa mayong kamtangan sa inyong panglawas, kag labaw sa tanan sa inyong espiritual, kay ang aton nga espirituality amo ang pinakimportante nga firme naton ginabalik-balik kay nga aman. Ang mugid lang ni ang pinaka-importante sa inyong kalibutan, anuman ang matabo sa kalibutan, kung maayaw ang aton kaangtanan sa Diyos, agi sa aton nga pag-alagad na tutom, tangay man sa aton nga pagsunod sa aton nga mga amo o mga boss, sa aton katutom, sa aton mga kuubra o bulaton, tangay sa mga empleyado nga pertigid katutom sila mga amo, labaw sa tanan. Mas labi pagintani sa aton nga katutom sa Dios sa aton nga alagad nga alagdan naman kay kita perni makitaan kita niya kung aton ginhimo amo na nga sa panahon sang kagamo nga matabos kalibutan kita gid iya amligan pabalo kita nga sa karamo sa mga tanda nga nagtatabo linog bagyo sunog patyanayo banpa nga mga nagtatabos kalibutan inatanan mga tanda nga ang aton Ginoo Jesu Kristo lapit na gid magbalik. Muna nga, kamutan-kamutanan. Sige, Apon. Amulan ang atong pag-anami, House, tanan ng tagpanamati sa atong palatuntunan sa K5 News FM Philippines. Kagsamtang hindi pag-ibita magpadayon sa atong napagtuon, mga muyo anay kita.

apang ang iya dalungan hindi bukas sa ila pagtuaw. Ang Diyos hindi na nagkapamati sa mga malaob. Sa sinang makahaladlok nga tapna, nakita nila nga ang paglapas ang subban sang Diyos amo ang kabangranan sang ilang kalaglagan. Apang samtang paagi sa kadlok sa silot, kinbato nila ang ila sala, wala sila sing nabatyagan nga matuod nga panginulsod. Wala sila sing pagkangilad sa kalautan. Nagbalik kung tani sila sa ila pagsumpong sa langit kung ang paghukom ginkuha. Gani kung ang mga paghukom sang Diyos mahulog sa ruta ante sang anaw sini paagi sa kalayo ang mga wala naghinulsol makahibalo kundiin kag kung ano ang ila sala ang pagtamay sa iya balaan na kasuguan. Apang wala sila sing mas matuod nga paghinulsol sang sa mga makasala nga dumaan nga kalibutan. Ang iban sa ila pagkadesperado nagtinguha sa pagsulod sa arka apang ang maligon nga isaktura nagbato sa ila mga panikasog. Ang pila nagkupot sa arka tugtog nga gindala sila sang nagabaha ng tubig ukon ang ila ginauyatan na bugto bangod sang pagbunggo sang mga bato kag mga kahoy. Ang dako nga arka nagakurog sa tagsaka lanot samtang ginahampak ini sang walay kaluoy nga mga hangin kag ginahulog gikan sa balod pagkadto sa balod. Ang mga singgit sa mga sapat sa sulod nagpabutyag sang ila kahadlok kag kasakit apang sa tunga sang nagainaway nga mga elemento padayon ini nga nagasakay sing luwas. Ang mga anghel nga labaw kakusog ginsugo sa pagtipig sining arka. Ang mga sapat nga napadayag sa bagyo nagadalik-dalik pagkadto sa tao nga daw nagapaabot sing bulig gikan sa iya. Ang iban sang mga tao naggapos sang ila mga kabataan kag sang ila kabulingon sa gamhanan nga mga sapat kag nagapahibalo nga ini sila matigas sa kabuhi kag magasaka sa pinakamataas nga mga duog agod makapalagyo sa mga nagasaka nga tubig. Ang iba naghigot sang ila kabulingon sa mataas nga mga kahoy sa putok-putokan sang mga bungyod ukon mga bukid apang ang mga kahoy gingabot kagupod ang ila lulan sang buhi nga mga tinuga ginpilak sa nagabukal nga mga balod. Ang isa kalugar pagkatapos ang isa nga nagsaad sang kaluwasan ginbiyaan samtang nagataas ang tubig ang mga tao nagapalagyo sa pinakamataas nga mga bukid. Samasabi ang mga tao kang sapat nagahimalakas sing tingob para sa isa katiil. Tugtog nga sila nga duha ginanod sa palayo. Gikan sa pinakamataas nga mga putok-putokan ang mga tao nagtulok sa isa kadagat nga wala sing baybayon. Ang solemne nga mga paandam sang alagad sang Dios daw hindi na iya isa katupiko para sa pagyaguta kag pagyaguta. Daw ano kahandom sadtong mga makasasala nga ginhukman ang mga oportunidad nga ila gintamay. Kung paano sila nagapakitlooy para sa isa ka oras ng pagtilaw, isa ka pribilehiyo sang kalooy, isa ka panawagan gikan sa mga bibig o baba ni Noy. Apang ang matamis nga tingog sang kalooy, hindi na nila mabatiyan. Ang gugma, hindi kubos sa katarungan. Nagkinahanglan nga ang mga paghukom sang Diyos dapat magpugong sa sala. Ang mga tubig nga nagtimalos, nag-anod sa katapusan, nga pag-atras kag ang mga nagtamay sa Diyos na patay sa maitong mga kadalman. Pagi sa pulong sang Diyos, ang kalibutan sa ito maging awas sang tubig, kadula, apang ang mga langit kagruta nga karon. Pagi sa uman nga pulong ginatipigan sa kalayo batok sa adlaw sang kahukom kag kalaglagan sang mga tao nga di Dios no. 2 Pedro 3 bersikulo 5 hasta 7. Isa pa ka bagyo ang nagaabot. Ang dota liwat nga laglagon sang makahalapay nga kaaking sang Dios kag ang sala kag mga makasala paglaglagon.
Ang mga sala nga nagkinanglan sang pagtimalo sa kalibutan antes sang anaw nagalungtad karon. Ang kahadlok sa Dios ginatabugikan sa mga tigpusoon sang mga tao kag ang iya kasuguan ginatratar nga may pagkawalay ay nalungong kag pagtamay. Ang tuman nga pagkakalibutanon sa tong henerasyon ginatumbas sang henerasyon nga nagkabuhi karon. Siling ni Kristo subong sang mga adlaw sa wala pa ang anaw sila nagakaon kag nagainom nagapangasawa kag nagapakasal tubtob sa adlaw nga sinuway nagasulod sa arka kag wala makahimo tubtob o wala makahibalo tubtob nga nagabot ang anaw kag nagdala sa ilatanan amuman ang pagkari sang anak sang tao. Mateo 24:28-39. Wala gyud pagkamalaot sang Dios ang mga tao antes sang anaw tungod sang pagkaon kag pag-inom. Ginatagan niya sila sing bugana nga mga buma sang duta agoda. Ihatag ang ila physical nga mga pinanglanon. Ang ila sala amo ang pagkuha sining mga dulot nga wala sing pagpasalamat sa manuhatag. Kag nagpakanubo sang ila kagulingon paagi sa pagpatuyang sa gana nga wala sing pagpumong. Suno sa kasuguan na magpakasal sila. Ang pagkawalay o ang pag-asawahay yara sa kahimusan sang Dios. Isa ini siya sa una nga mga institusyon nga iya gitukod. Naghatag siya sing pinasahi nga mga direksyon na nungod sining tulumanon nga gipanaptan ini sang pagkabalaan kag katahom apang ining mga direksyon nalipatan kag ang pag-asawahay ginbaliskad nga ginhimo nga mag-alagad sa kailibgon. Ang kaanggid ng kaimtangan sang mga butang nagluntad karon. Ina nga legal siya pagulingon ginadala sa obra. Ang gana ginapatuyang nga wala sing pagpugong. Ang nagapangangkon nga mga sumulunod ni Kristo karon nagakaon kag nagainom upod sa mga hubog. Samtang ang ila mga ngalan yara sa dungganon nga mga record sang simbahan. Ang pagkawalay pagpugong nagapaluya sang moral kag espiritual sa espirituhanon nga mga gahom kag nagahanda sang dalan para sa pagpatuyang sa mas manubo nga mga kailibgon. Ang kadam-an nagabatyag nga wala sing moral nga obligasyon sa pagpugong sang ila kailibgon kag nangin mga ulipon sila sang kailibgon. Ang mga lalaki nagkinabuhi para sa mga kalipayan sang pagpatuyang para sa sini nga kalibutan kag sa sini nga kabuhi lamang. Ang pagkasubra nagalapta sa tanan nga mga sirkulo sang katilingban. Ang integridad ginasakripisyo para sa kalulo, kaluho kag pagpakita. Ang mga nagadali-dali nga mga manggaranon nagapatiko sang katarungan kag nagapigos sa mga imol kag ang mga ulipon kag mga kalag sang mga tao ginbakal kag ginabaligya niyapon. Ang pagpangdaya kag pagpanghamham kag pagpangawat nagapadayon nga wala sing pagsabdong sa mataas kag sa malubo nga mga doon. Muna ang grabe nga korupsyon ang mga isyo sang presensya puno sang mga record ang pagpatay mga krimen mga natuman kamabugnaw kag wala sing kabangdanan nga daw subong bala nga ang tagsa kag kinaugali sang katawhan ginpanas kag ining mga kapintas nangin kinaandan nga nagakatabo sa halos wala ini sing kuminto upon makapukaw sing katibot. Ang espiritu sang anarkiya nagapalapnag sa tanan nga pungsod kag ang mga paglupok nga tiyon sang tiyon nagapukaw sang kahadlok sang kalibutan mga indikasyon lamang nga nagatago nga mga kalayo sang kailigon kag pagkamalinapason nga ang nakapalagyo anay sa pagkontrol magapuno sang kailo kag kahapayan sang duta. Ang larangway ang ginhatag sa inspirasyon sang kalibutan antes sang anaw
nagarepresentar sing matuod tuod sang kahimtangan nga madasig nga nagadali-dali ang moderno nga katilingban. Bisan karon sa karon nga siglo kag sa nagapangkon mga Kristiyano, mga Kristohanon nga mga kadutaan, may mga krimen nga ginahimo adlaw-adlaw nga maitom kag makahaladlok subong sang mga krimen nga ginlaglag sa mga kasala sang dumaan nga kalibutan. Ato madunduman ang eksperyensya ni Charlie Kirk na gin-assassinate na vulgar ina kagdangin viral sa bilog kalibutan. Ato nabalikan nga sula pa ang anaw ginpadala sang Dios si Noe sa pagpandam sa kalibutan agud nga ang mga tao mahimo nga matuytuyan sa paghinulsol kay sa amo magapalagyo sa gin napahog na kalaglagan samtang nagahilapit ang tion sang ikaduha nga pagkari ni Kristo ang Ginoo nagapadala sang iya mga alagad nga may pandam sa kalibutan sa paghanda para sa sinang dako nga hitabo ang kadam-an nagakabuhi sa paglapas sa kasuguan sang Dios biskan sa nag-angkon nga mga Kristiyano amo pa ang ato nabatian sa mga propito nga wala na sing kasuguan hindi na kinahanglan tumanong kasuguan kay wala na ang napulo kasugo kag karon ang Dios sa kaluoy nagtawag sa aton sa pagtuman sang sagrado nga mga kasulungdan sino ang tanan na magdula sang ila mga sala paagi sa paghinulsol sa Dios kag pagtuo kay Kristo Jesus ginatanyag sing kapatawaran apang madamo ang nagambatyag na kinahanglan ang tuman kadako nga sakripisyo agod dulaon ang sala bangod ang ila pagkabuhi wala nagaisanto sa putli nga mga prinsipyo sang moral nga pagsulundan sang Dios nga mo ang kasuguan ang napulo kasugo ginasikway nila ang iya mga paandam kag ginapanginwala ang otoridad sang iya kasuguan ang dako nga populasyon sang duta antes sang anaw walo lamang kakalag ang nagtuo kag nagtuman sa pulong sang Dios pagi kay Noe kasulod sang isa kagatos kag duha ka kapulo katuig o 120 ang manugali sa pagkamatarong nagpaandam sa kalibutan sang nagapakari nga kalaglagan apang ang iya mensahe ginsikway kag gintamay amuman ini subong sa aton nga panahon antes magkari ang manugatag sang kasuguan sa pagsilot sa mga di matinumanon ang mga malapas ginapandaman nga maghinulsol ka magbalik sa ila katutom apang sa kadam-an ining mga paandam manginwala sing pulos siling ni Apostol Pablo magabot sa katapusan nga ang inadlaw ang mga managyubit nga nagasunod sa ila kagulingon nga makailibgon kag mga nagasiling diin bala ang saad sang iya pagkari kay sugod sang napatay ang mga katigulangan ang tanan nga butang nagapadayon subong sang ila natabo utob sa gimsuguran 2 Pedro 3:3-4 wala bala naton mabutian ini nga mga pulong na ginasulit hindi lamang sang mga hayag nga di Dios noon kundi sang madamo nga mga nagukupar sa mga pulpito sang aton duta wala sing kabangdanan nga magkahadlok singgit nila so wala pa ang pagkari ni Kristo ang bugo sa kalibutan magagahom kag matarong sa paggahom sa gihapon sa sulod sang isa kalibo katuig paghidait ang kanan nga mga butang nagapadayon subong sang ilan na tabo halin sa ginsuguran. Wala sing isa nga manublag sang makakulunyag nga mensahe sining mga alarmista. Apang ining doktrina sang milinyo wala nagaisanto sa mga panudlo ni Kristo kag sang iya mga apostolis. Din pamangkot ni Jesus ang makahulugan nga pamangkot. Kung ang anak sang tao magkari, baka kita bala siya sing pagtuo sa duta? Kagsabong sang ato nakita, ginapahayag niya nga ang kahimtangan sang kalibutan mangin subong sang indi sa adlaw ni Pablo. Nagapaandam sa aton na mahimo kita maglaom na ang kalautan magadugang samtang nagahilapit sang katapusan. Ang Espiritu nagasiling sing mathag nga sa ulihi nga mga tinion
Ang iban magabiya sa pagtuo nga naga hatag sing igtulapangod sa mga espiritu nga nagapangdaya kag sa mga doktrina sang mga yawa. Uno Timoteo 4:1. Naghatag siya sing makahaladlok nga listahan sang mga sala nga makita sa tunga sang mga may dagway sang pagka-Dios no. Samtang nagahipos ang tion sang ila probasyon. Samtang nagahingapos ang tion sang ila probasyon, ang mga antidolubyan naghatag sang ila kamulingon sa makakulunyag nga mga kalingawan kag mga kapistahan. Ang mga may influensya kagahom nagtinguha sa pagpukot sang mga nahuna sang mga tao nga nahulog sa kalipay. Basi may isa ka isang nga magdayaw sa katapusan na sulimni nga pandam. Wala bala naton makita ang amuman nga butang nga ginasulit-sulit sa aton adlaw? Samtang ang mga alagad sang Dios nagahatag sang mensahe nga ang katapusan sang tanan nga butang malapit na, ang kalibutan nawili sa kalingawan kag pagpangita sing kalipayan. Mayara sang dalayon nga paglibot sang kakunyag nga nagatuga sang pagkawalay hinalungong sa Dios kag nagapugong sa mga tao nga magdayaw sa mga kamatuoran nga amo lamang ang makaluwas sa ilag gikan sa nagapakari na kalaglagan. Ang adlaw ni Noe, ang mga pilosopo nagpahayag na imposible nga ang kalibutan malaglag paagi sa tubig. Gani karon, may mga tao sang siyensya nga nagatinguha sa pagpakita nga ang kalibutan hindi malaglag sang kalayo. Nga ini, mangin hindi nagahisanto sa mga kasuguan sang kinaugali. Apang ang Dios sang kinaugali ang manunuga kag manukontrol sang iya mga kasuguan. Magamit sa mga binuhatan sang iya mga kamot sa pag-alagad sang iya kaugalingon na katuyuan. Sang ang dalagko kag maalam ng mga tao na pamatud-an sa ila pagkakuntinto na imposible nga ang kalibutan malaglag sang tubig. Sang ang mga kahadlok sa mga tao naglinong, sang ang tanan nagkabig, sang tagna ni Noe subong isa ka paglimbong kag nagtulok sa iya sumong isa ka panatiko niyan. Amo nga ang tion sang Dios nagabot. Ang mga tuburan sang dagko nga mga kadadalaman nabuka, kag ang mga bintana sang langit nabuksan, kag ang mga matiubiton nalumos sa mga tubig sang anaw. Sa tanan nila nga ginapabugal nga filosofiya, ang mga tao nasapuan nga ulihina nga ang ila kaalam kabuangan na ang manughatag sang katuguan mas dako sang sa mga kasumbaan sang kinaugali, kag nga ang makagagahong wala sing kaperdihan para sa mga paagi sa pagtuman sang iya mga katuyuan. Subong sang matabo sa mga adlaw ni Noe, aman ang matabo sa mga adlaw nga ang anak sa tao ipahayag. Lucas 17:26 kag 30. Ang adlaw sang Ginoo magaabot subong sang makawat sa kagabihon nga sa sini ang mga langit magataliwan na may dako nga gahod kag ang mga elemento matunaw sa mainit nga kainit, ang duta kag ang mga binuhatan nga yara sa sini masunog. Kun ang pangatarungan sang filosofiya nagdula sa kahadlok sa mga panghukom sang Dios, kung ang mga manudlo sang relihiyon nagatudlo sa malawig ng mga tinuig sang paghidait kag kauswagan, kag ang kalibutan na huyog sa ila mga paglibot sang negosyo kag kalipayan, pagtanom kag pagtukod, pagkinasadya, pagsikway sa mga pandam sang Dios kag pagyaguta sang iya mga mensahero niyan, ini amo nga ang hinali nga kalaglagan mag-abot sa ila kag indi sila makapalagyo. 1 Thessalonians 5:3. Makuturan, huwag naman kita sintim po mga padayon pa sa gihapon. Ato na initapuson sa nabo na pangamulo. Kabilang Diyos, nasigitasan po kayo ng mga langit. Tumulad kami yung urulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. At maraming salamat po sa inyong banal na mga salita naming napakinggan. Nawa, pagpalain mo ang mga nakikinig
pagpalain mo nga ang ginagamit ng pilan K5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang siuro Camiloy at pamilya. Tuloy nawa ang mga pagpapala ng kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at protection. Gayun din sa lahat na mga kawani, nawa kami ay makapaghanda sa aming sarili upang sa pagparito ng ibutong anak kaming lahat ay aming karapat-dapat kumarobong sa kanya. Kung lahat ay masabot na langin, kasamang pagpatawad, lahat kami ba kasala laban sa inyo. Sa pamamagitan ng matamis sa pangalan ng aming Jesus, aming tatanggap. Amen.

0: operation.
1: Dugang pali villasario nga narecover sa suspitsado ang caliber 45 pistol, shotgun, kag pila ka sa chase ang suspected shabu. Para sa DTX 500 Morning Newscast, dalit si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa East 15 sa ngaga.
2: Balitang National.
4: Balitang National.
3: Sa ato naman nga balitang National BSKE 2026 sa Nobyembre 2, magapadayon samtang wala pa sang bago nga hagna. Magapadayon ang natalana nga barangay kag sangguni ang kabataan election sa kon BSKE sa palaabutan nga Nobyembre 2, 2026 samtang wala pa sang bago nga hagna ang iginpirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga tuyo baguhon ang schedule kon petsa sang patigayunon nga pilini ay suno kay Attorney Christian if kon Christian itulid sang Comele Kalibo. Iyagin pahayag nga yara pa sa committee level sa Kongreso ang ginaduso nga hagna kag kinahanglan pa sini maglabay sa insakto nga proseso antes magdangat sa presidente. Bago diri pa dayon ang preparasyon sang COMELEC para sa patigayunon nga pagpaokon piniliay samtang ginahulat pa ang paokon ang pinal nga desisyon sang Kongreso kag presidente. Dugang pa sini kinahanglan nga klaro ini bangod isa na lang kabulan antes ang okon antes ang filing sang certificates of candidacy o kon COC kag pagasundon man sang ahensya kun ano man ang mangin pinal nga hagna. Samtang itang missing halin sa naggulob nga bangka na recover. Ginkumpirmar sang Philippine Coast Guard kon PCG nga na-recover na ang lawas ang pinakauli nga pasahero sang bangka nga naggulob sa Mapuan o kon Mapanuepe Lake, San Marcelino, Zambales, Webes nga adlaw. Iniamo ang isa ka nagabusong nga aita kag nalakip siya sa siyam ka napatay sa paggulob sang bangka. 13 naman ang sakay sini sa tiun sang nagluntad ang insidente. Sa katapusan nga balitang national, apat ka mga persona padayon nga ginapangita matapos nga nautod ang taytay sa Tarlac City. Padayon nga ginapangita ang apat ka mga persona matapos nga nautod ang Agana Bridge sa Tarlac City sa Badong Adlaw, Agosto 29. Lunsay mga pasahero sa isa ka sport utility vehicle o kon SUV ang apat ka mga individual nga nahulog sa malapad nga suba sang halin ini o kon sang hinali ilang nga nautod ang taytay. 5 ka mga persona ang nagasakay sa SUV pang na-rescue ang 20 anyos nga si Nathaniel Dion. Padayon pang ginapangita ang iban pa nga sakay sa SUV nga ginhingadlan bilang Sunday Shannon Tubia o kon Shannon Tuhaw, 26 anyos, SUV owner nga si Paul Harvey Colliado, 30 anyos, James Harvey Taborpola, 35 anyos, kag si Sheila May Tubor o kon Tuborlopa. Ang Agana Bridge amo ang nagaserbe bilang alternatibo nga alagyan matapos ginautod man ang Aquino Bridge sa syudad sang Tarlac sang nakaligid nga gabi kasunod sang wala untad nga pagbuubo sang ulan nga dala sang habagat. Oras sa K5 News FM Philippines sa East 18 sang aga.
2: Balita International.
3: Sa aton nga balitang international, hari sang Norway nagdaliwan sa edad nga 89 anyos. Ginanunsyo sang palasyo sa Oslo nga nagdaliwan na si King Harald sang Norway sa edad nga 89 anyos matapos ini nga gindala sa ospital agud magpabulong para sa rare blood condition. Gilayon nga nagbisita ang royal family sa ospital sa tung Webes nga adlaw, Agosto 27 matapos nga ginanunsyo sang palasyo nga nagalala nga kondisyon ni King Harald. Ini man ang ginakabig nga pinakatigulang nga monarch sa bugos nga Europa kag nagapabilin sa pwesto sang masobra 30 ka tuig. Magabulo sa pwesto ang 53 anyos nga anak niya nga lalaki nga si Crown Prince Haakon apang wala pas o kon wala na sa mangin coronation ceremony bangod gindula na ini sang parliament humalin sang tuig 1908. Oras sa K5 News FM Philippines sa East 19 sa ngada.
2: Balitang Sports.
3: Para naman sa aton nga balitang sports, Gilas Pilipinas ginlutos ang Iran sa 2027 FIFA World Cup Asian Qualifiers. Nagsigabong ang MOA Arena bangod sa kalipay sa mga fan matapos nga maangkon sa Gilas Pilipinas ang kadalagan sa ikaduhang round sa Group E sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers batok sa Iran. Ginlutos ang Gilas ang Iran sa puntos nga 68-56. Nagamarka ini sang asod-asod nga pagkadaog sa Gilas kun sa diin. Una nga ginlutos ang Pilipinas ang Jordan